אל או טרוקן אקושט כהלי אמר שוש כהלי נלסריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאך אב לאיש נקי כקוונטיש כביצלם חוקן אקוויס האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבה לחלה החלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון נכנה סצ'ואם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוואם חוקן אקווין נאושמן לצעוק שובה לב לינינק עוד אב לקוקל עוד חוקן אקוויס שובה לכנה נקוון סצ'ואם נצ'ומן לקחל ארניה, אפנדיסה, טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מטש בלעי, צ'אביל צ'קלינה אחך עוד חוקר הקוויט צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלי נבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי בשקק אלונה רליחון קוטן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינקסה

כאיל כיקלך לישגחלה בקל וטרוקן הכוש שגחלי עמך שוש שגחלי נלה סריב לינקשתה וליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כבישלב חוקן הכוש האוספיטר רלינבה נאושמן רלבל לחלן חלן שתגחלסה לכיקלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנס עצועם רלבל שגחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שגחלה הקוואם חוקן הכוין נאושמן לצועוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקן הכוי שובה לכנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול כנה מיריאם גווינטר דה רוסדו עוד לי דוקטור פדרו רוסדו מתש בלעי שעביל צחלינה אחר עוד חוקן הכוי שעביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאים שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י אפיו מחלה, יש לך אקוינל צי, קרדמומו, קרדקס, נקולקס על הקלבל, ריקין ריצ'חילי צי, קרדמומו, צ'ינאוס, וצקל רבל סייב לקוטן האין. אפיו מחלה, יש לך כאבון, סליקה צ'יל צ'ירו לקוטן מירקולס וצוודו, כאבון אחקוי סלי בודגה, צ'ישכוני לקוטן, ארונק הלוך להקוי, ארן לנקין סליקה צ'יל צ'ירו לקוטן לונס וטחויבס, כוחח סליקה צ'יל צ'ירו לקוטן לונס וטחויבס, פריי ברטולומי דלס קאסס, צ'ירו לקוטן לונס וטחויבס, נרונק שבוקוק ריקין Kawakinster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utrique Kawamil Carcus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utkawa Oscar Yescal, Saliboclebal 45-33-66-11, Misetzelech All Rocks in Kill, Cardex, Chabili Chagrelitzi Cardamomo, Narunaka Kawanajuan, Utkulag Narunaka Sik Rula.